Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost,

Pukla je cijev, pa je bez vode dio potrošača u Delničkoj. Do podneva autocisterne s oznakom voda za piće su već ondje. A mi vam želimo dobro jutro.

baš istopili danas, a nećemo ni sutra, vrućina je ipak popustila. Mogli ste se eventualno topiti od miline uz glazbu s Radio Sljemena. Danas popodne bilo je to po izboru Jane Šantek. Ostaju s vama Matija Lacko za tonskim stolom i Ivan Hlupić, koji će brinuti da budete dobro informirani i dalje. Ja ću vas pozdraviti, čujemo se uskoro. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, želimo vam ugodan nastavak ovog ponedjeljka.

20 sati i 23 minute, poštovani slušatelji, evo nam kiše u gradu, evo nam i grmljavine, budite oprezni u prometu, na ovakav kolnik opterećen dugim sušnim ljetom, ovako obilan pljusak može biti i nešto opasniji i zahtjevniji za vožnju, zato budite večeras posebno oprezni u gradu, a ovih dana obratite pažnju.

Zamigo naš dio, ku ne znam te katat. Zami imaš red, ku ne znam te cud. Toliko mi veseda pride, ma ja ne znam hip

da moram staviti svako stvor na svoje mesto i da seca ni valjalo more portit va ugonj, da saka lepa stvor.

mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto kada črešnji cvatu,